awurade bɛkoa ma medɔfo a wotie ne ne ɛnim akodeɛ a ɛbɔhyɛ wo ana menim akodeɛ a asɔdeɛ tia wo menim atayɛ wo fam ana menim amane ato woɔ nanso kɔnyɛ fɛm tia ma wo